asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik a všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako solku.

0: 8 hodina 640. minuta, tady je Český rozhlas Vysočina a přichází chvíle pro Petra Hrušku, to znamená, že teď se ozve tato znělka.
1: Počasí.
0: Vítejte na Českém rozhlasu Vysočina, přeju vám hezké úterní ráno.
2: Dobré ráno.
0: A jaký bude ten dnešní den z pohledu počasí v kraji Vysočina?
2: Dnes nás čaká relatívne také krajšie počasie, celkom by malo svietiť slnko, hlavne v prvej časti dňa, to bude prevažovať skoro jasná obloha. Ešte veľmi výnimočne sa v údoliach objavujú hmly, ale už sa rozpúšťajú. V priebehu dopoludňa začne sa vyvíjať kupovitá oblačnosť a tiež od západu trochu pribúda taká vysoká priesvitná oblačnosť, takže cez deň by malo prevažovať polojasné, prípadne i oblačné počasie. Žiadne zrážky nečakáme, maxima 22 až 25 stupňov a vietor slabý premenlivý, potom popoludní a hlavne k večeru prechodne mierny juhovýchodný.
0: Zítra nastane zmena?
2: Áno, tam by mala nastať zmena, bude cez nás prechádzať ďalšia fronta, takže už v noci na zajtra sa zatiahne a od juhozápadu by sa mala zvyšovať pravdepodobnosť na dážď, prehánky, prípadne sa môžu objaviť i búrky, minimá 14 až 11 stupňov a zajtra teda čakáme veľkú oblačnosť so zrážkami a zase sa ochladí, obloha prevažne zamračená, mal by sa vyskytovať na mnohých miestach dážď alebo prehánky, prípadne výnimočne ešte i búrka a všetko hlavne v prvej časti dňa. Potom popoludní sa to skôr zmení už len na také lokálne prehánky a môže sa i oblačnosť čiastočne pretrhávať. Maxima 15 až 18 stupňov a vietor svižnejší západný až severozápadný, ktorý popoludní bude slabnúť.
0: No a jaké sú vyhlídky na další dny?
2: Tam sa to bude striedať. V štvrtok zase taká krajšia medzifáza, takže viac slnečného svitu a pravdepodobnosť na zrážky len malá. Minima 12 až 8, maxima 21 až 25 stupňov, takže zase i teplejšie počasie. Hmm. A potom ďalšia fronta by mala byť v piatok, takže tam zase viac oblačností, vyššia pravdepodobnosť na zrážky a zase ochladenie.
0: Tak toto předpovídá meteorolog Petr Hruška. Moc vám děkuju a naslyšenou.
2: Příjemný den prajem, naslyšenou.
0: 8 hodina, 8.40 minuta, končí úterní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Loučí se Robin Šalamon, budu tu opět zítra ráno v 5. No a dnes po 9. hodině se na vás na Českém rozhlasu Vysočina těší má kolegyně Hela Dvořáková, která tady samozřejmě po 11. hodině nebude sama. Přijde marketérka a mentorka Julie Válková. Řeč bude o tom, jak se prosadit v online světě a jak se nestratit v záplavě konkurence.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Dnes byl celkem příjemný den, pokud jde o počasí, jestli nám to i vydrží, teď probereme s meteorologem Petrem Hruškou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Začneme ale tím, jak bude počasí dnes v noci. Dnes nepršelo moc nebo vůbec. Změní se to právě v těch nočních a ranních hodinách?
2: Ano, už sa to zmení. Dnes sa žiadne zrážky nevyskytovali a bolo aj teplo. Väčšinou sme mali 22 až 25 stupňov Celzia. Teraz ešte večer alebo zo začiatku noci bude skôr málo oblačnosti, ale potom v priebehu noci sa od juhozápadu bude obloha zaťahovať. No a začne sa zvyšovať pravdepodobnosť na zrážky. V tej druhej časti noci a ránu sa už častejšie začne vyskytovať dážď, prehánky, lokálne sa môžu objaviť i búrky. Minima 14 až 11 stupňov a vietor mierny juhovýchodný, ktorý sa k ránu potom bude meniť na západný.
0: Co potom očakávať přes den? Zústane to počasí spíše deštivé?
2: Áno, čaká nás zamračené, chladnejšie počasie. Najviac dažďa alebo prehánok čakáme hlavne v prvej časti dňa, potom okolo poludňa tie zrážky budú slabnúť, čiastočne ubúdať, ale ešte sa môžu potom vyskytovať aj popoludní lokálne prehánky. No a neskôr popoludní a k večeru čiastočne sa bude i zmenšovať oblačnosť a večera v noci potom úplne by sa malo vyjasňovať. Bude o dosť chladnejšie ako dnes, maximá zajtra 15 až 18 stupňov a k tomu ešte taký svižnejší západný až severozápadný vietor, ktorý potom popoludní bude slabnúť.
0: Počasí nám predpovedel meteorolog Peter Hruška. Ďakujeme za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.